0: ریاست میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور گرمی کی لہر کے حالات کے پیش نظر ریاستی حکومت نے بنیادی تعلیم کونسل سے منسلک اسکولوں اور تسلیم شدہ اسکولوں میں گرمیوں کی تعطیلات 24 جون تک بڑھا دی ہے۔ بنیادی تعلیم اور ثانوی تعلیم محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری پارتھ سارتھی سین شرما نے اس سلسلے میں حکم نامہ جاری کیا۔ حکم نامے کے مطابق اب گرمیوں کی تعطیلات ہر سال 20 مئی سے 24 جون تک ہوگی اور 25 جون کو باقاعدہ تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوں گی۔ تاہم اساتذہ، شکشا متر، انسٹرکٹرز اور غیر تدریسی عملہ 22، 23 اور 24 جون کو اسکولوں میں موجود رہے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں ہندوستان نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے گزشتہ 12 سالوں میں قابل ذکر ترقی کی ہے۔ اس موقع پر آل انڈیا ریڈیو نیوز اس موضوع پر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے، ترقی، اعتماد اور عوامی بہبود کے 12 سال۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم ملکی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے لیے حکومتی کوششوں پر بات کر رہے ہیں۔
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया।
0: آج محرم مہینے کی یکم تاریخ ہے، یہ مہینہ غم کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو امام حسین اور ان کے 71 ساتھیوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا۔ آج یکم محرم کے موقع پر لکھنؤ میں شاہی زری کا جلوس شام 7 بجے نکالا جائے گا۔ اور ہندوستانی کرکٹ ٹیم آج افغانستان کے خلاف میدان میں اترے گی، جس کا مقصد ون ڈے سیریز میں ناقابل تسخیر برتری حاصل کرنا ہے۔ لکھنؤ کے ایکانا اسٹیڈیم میں کپتان شبمن گل کی قیادت میں ہندوستان کا مقابلہ حشمت اللہ شاہدی کی افغانستان ٹیم سے ہوگا۔ میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
2: تو یہ گیت سنوایا ہی، ایک سوال میں کروں ایک سوال تم کرو، اس سے تھوڑا زیادہ ہی سنجیدہ روپ میں لے لیا اور انہوں نے بھی ہم سے سوال کرنے شروع کر دیے ہیں، جیسے کہ آپ کہاں تھیں، کیوں نہیں آ رہی تھیں۔ اسی طرح سے ہمارے کئی ساتھیوں نے لکھا، ایک ساتھی نے تو لکھا کہ امر اکبر اینتھنی میں جو ماں ہوتی ہیں، چھوٹا بچہ تو ان کے سامنے ہی روتا رہتا ہے، تو اسے پہچانا کیوں نہیں انہوں نے، کیونکہ وہ اس کی آواز تو سن پا رہی تھی۔ بھائی ان سوالوں کا جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے فی الحال، لیکن ہم جو سوال آپ سے پوچھیں گے ان کا جواب ضرور آپ کے پاس ہے، یہ ہمیں پتا ہے۔ ویسے ایک سوال اب میں نے جو پوچھا ہے آپ سے، اس کا بھی جواب آپ نے ہمیں دیا نہیں، کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ایک گیت ہے جسے کشور کمار اور آشا بھوسلے نے گایا ہے، اگر آپ کو اور بھی زیادہ ہنٹ چاہیے۔ نہیں، دیکھیے جواب آ گیا۔ حال کیسا ہے جناب کا، کیا خیال ہے آپ کا؟ چلتی کا نام گاڑی فلم کا یہ گیت ہے، ہمارے ساتھی نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اور یہ گیت ہم آپ کو سنوائے، لیکن اس سے پہلے آپ کو سنوانے والے ہیں ایک دوسرا گیت، جس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ اسے لکھا کس نے ہے، اور تب تک ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا سوال ہمارے لیے سامنے رکھے ہیں۔

0: اب آج کا سدا بہار نغمے پروگرام ختم ہوتا ہے.
1: آپ کی گنتی دیش کی شان جن گننا سے جن کلیان.
2: جن گننا 2027 میں مکان سوچی کرن ایوم مکانوں کی گننا 22 مئی سے 20 جون تک ہوگی. دیش کے وکاس میں سہبھاگی بنے.